0: juki, tai, tai, ei, tai.
1: Jūs, jūs, dybi, jūs.
0: Tai se pridė, tai se sučiai, tai se tačia rado. Tai, tai, ei, tai.
1: Jūs, jūs, dybi, jūs.
0: Tai se pridė.